إضافة إلى التعبير عن هلا الشيء الذي لا يعمل، كلمة تيدك تيدك لا يمكن استخدامها للتعبير عن شيء غير متوفر أو يجعله غير مريح. دعونا نستمع إلى مثال آخر لكلمة تيدك تيدك لا لوصف هلا. Kulkas di kamar saya tidak dingin. Kulkas di kamar saya tidak dingin. Atsalaja fi ghurfati lam takun barida. Lil isyarah ila anna syai'an ma la ya'mal. Sandal tidak ada. Sandal tidak ada. La tujad al-sunadil ditamtil syai' ghair mutawaffir. Lantai kamar saya tidak bersih. Lantai kamar saya tidak bersih. Ardiya ghurfati ghair nazifa. Ditabir an syai' ghair murih. Liwasfi hala khosa indama la ya'mal syai' ma yumkinuka ighatan istikhadamul kalimah asya'ia. Rusak, rusak, maksura. Ala sabilil mithal, pemanas air di kamar saya rusak. Pemanas air di kamar saya rusak. Sakhanul ma' fi ghurfati maksurun.